Okay, bwetubanga tubudao, yagala kugambo, yagala kubanga ofuna, yagala kubanga olino mukolo gwoteka teka, olino mukolo gwoteka teka, mukuru Atomic Events, mukuru Geoffrey Ssekanjako, yangambe kwalinyo lero, bwana Miro wa team Atomic Events, okay, team weyo, agenda kubanga wali, kale. Anjagala kugamba, wabuwa ino mkoro gote katika kwa kwanjula gwambaga, ono nyawa na gurunga meneguvaye burunji, tewali huzibu. We kona konga program wene wede, kuziro musambu tanu bili kina na kina na mnyasa musetu. Mkoro toguwa balala, kutue tujagu kola guvaye burunji, ziro musambu tanu bili kina na kina na mnyasa musetu. Okay, hilo msamutani bili kinana kina mnyasa musatu kubila konga programu wede. Nebobo ya galabia funa mpira juangula. Nyiga kodi ene ya sita bibili kumista makumi abili sita makumi abili mnya ashe kodi. Sita bibili kumista makumi abili sita makumi abili mnya ashe mpira jejiri. Mbe kwa atiko funa mpira juangula. Okay, njagando kuwanga ntunula ko kumbereno. Kuwanga abasajja ba Manchester baba singise misango. Baka kazanti bagenda kujulira. Ngaba wakanye chokuwa singise misange chikumwe kuminena. Weje chikumwe kumineta njiba wangurako. Abantu bangi bagamba neja mekala gamba mula wano. Stole njirina. Agambi mbani suti bajukoleki. Bajijeke vikopo vya wangura. Ole misango okuba mega. Ate baba fumule ne mulijia Bungereza. Eo kuntiko bagende mulijia chubinje cha wansi. Kale. Singo kusala ukuba kubadewe kucho. Sagaro gambe enka agambi. Agenda bazayo singa n'okujulira bakusuula mu kasero ne bateekawo ebibonezo nti ttiimu ya Manchester dayo ebikopo byawangula byebiruwa era baani abafunamu ttiimu kyezifunamu okitegeera kakati ekikopo kiyawangula ekya Premier League kuli mu Premier League ekya 2012-2012 Manchester yakiwangula Liverpool Man U yaba championi omupya anti yakwata ekyokubiri ekya 2013-2014 Brendan Rodgers nga yatendeka Manchester yakiwangula singa babagizayo ne bajjako ekikopo ekyo Liverpool yaba championi omupya ekya 2015-2018 Mourinho nga yatendeka Manchester yakiwangula singa bagikijjako Man U yakola Man U yakola ki yekyediza ekya 2018-2019 Klopp nga atendeka singa Manchester bagikijjako singa bagikijjako Liverpool yaba champion ekya 2022 mugumo oli kuna shusha nga yatendeka singa Manchester bagikijjako Manu ekya 2022 mugumo oli kuna shusha nga yatendeka Manu yali atendeka Manu asinga Manchester bagikijjako Manu yekola ki yeba champion kakati echa bili abili mu bili abili mu ebili era Manchester yakiwangula echa Premier League singa bakijja ku Man City